ñoñu bañ fa ci musé ab sa biri ba maamu njaay biram sam mi daan lak dëkk jaamburi biram samba sa teeñ bañ jëleen jëleenum ñool buur ba jolof biram jëme kumba buurum njaay ba wuy